0: Nanoq FM bilarisa rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluup periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto Nanoq Media Internetiatorlu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutariinut tamanut Internet kutsulinarit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassar
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit syliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus, så det er for at finde det til en artumik, at der vil rejse sig.

0: arvoisa puut, imme kut nynämidu. Uupus nähkät kielimi pääsisä kannauit, imme luunit siinä lutit unga telefon 32 32 13. Uupus sitä, kannu ikkäli oppilluunit, että verratti tiuaa natto. Nenok media internetiä tohtu, sukka suomik pätäjä tumillu, että verratti rassin nautit. Ila kutareinut tämänut. Internet kutsulinarit, isiin naanavillu kipisakattaan ittut. Nenok media, että verratti tigisessa.
1: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Bileris arutin.
1: Tersaa chumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq mediamit uqaluttuat annerpaat isiginnarasinnaavatit namminer piffissanni. Action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ulluinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq mediamit aliikutassiat killilersornerangitsut.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asatikkukkit asaavit sinne 50% sipaassabat, kingoraktissanut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnerini akunnerit atormatit.

0: 33% af kia sipaarutikissävet. Piirinik et taktus seguitsi prosenttisipaarutikissävet. Pääsis rannahousu kuit täs autune hetkiel, eli karo. Täs autu plus illit pillutit.
1: Opus, sydä fara finnut, tätiin artumik, että vireäsä suusapuut, immekut nynämidu. Opus nähet kielimi pääsis rannahuit, imeluunit sienallutit unga telefon. 32 32 13. Opus sida kanu ikkalu oppelluunit attaveqartitsiuanerto nanok media internetia torlu sukkasuumik patayaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut internetikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut nanok media attaveqaattatigisassar
2: nanok fm

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluk periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit namminer piffissanna action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqaat viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut
0: nanoq fm